0: Herrn, ab ich nebus in Sabulat.
1: Vulce! Vulce,
0: Slečno, lepša tiska beseda. Ode cale ste kristice, tuta fotografija, je tu vaš potpis. Vibor je, račne to volit. A poznala ste mi večer tu kristinu, pa tom 1836.